0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

surra mig runt och hejsan, nu har jag köpt mig en båt. Tradradradallala. Ut vill jag ut på böljan, den blåser dyp och så våt. Tradradradallala.

har. Når poängt motorn puttrar och friser och gynger mig över böljanden blå. Jag säljer om den sticker fut, fut, fut, och att den hostar fut, fut.

jag sitter här och drömmer. Det var en kall septemberafton, regnet pöset ned. Jag stirrat genom min rute. Plötsligt står en kvinna där ute. Hon vinkar till mig, vill ha mig ut. Jag tänker, aldrig i världen om jag går ut i det sölvärde där. Nej, nu glömmer jag mig helt. Det var ju Lassör Dam Ullstrumpor jag skulle synga om. Spill upp, gutter! Nå är det så grejt, för att jag så jag vet akkurat det som en äkta man må förstås. Kona mi är fin och har nydliga ben. Da jag gav någon strumpor så kallta mig en kloss. Du sa att det lönner sig och spandera någon öre mer. Köpa strumpor som icke krymper och ragnar upp. Om

0: Årets dameullstrumpor är Lassör.
1: Ja, ett reklaminslag. Det vill säga nästan en melodi som Einar Rose spilt in i reklame för Lassör strumpor 1936. Och när han begynte att reklamera för Lassör strumpor så var det samma melodin som vi hört i stad, Poängsmotorn med Viktor Bernhard, samma sangen som han brukte i den halvparten av den reklamesnuten. Ja, nu är vi halvtimmen över och vi har en timme föran oss med icke to på rappen, nej, som vi vanligtvis har som programpost mellan 22 och 23. Men däremot, sedan det är sommar och juli så är det megamixer vi tar för oss. Det var ett fenomen som särskilt var populärt när det var salg av en maxisingler och två fysiska CD:er. När folk köpte det så kunde man då få en megamix och det var då en samling med melodier, gärna från samma artist, hvor det var en blandning av låter, sån som den vi begynner med, Modern Talking, som i 1999 fick med sig rapparen Eric Singleton och lagde en megamix som man fick ofta hvis man köpte en CD, fyllde det med ett spor med en mix av blandning av deras låter. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Från filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den inspelningen från. Vi spretter lite tillbaka i tid till 1964, då kom denne på singelplate. Det var ju en av hans populära melodier då, Invisible Tears.